0: kasugpon sang kasaysayan ni Mayet, kaya ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless Love sa kasaysayan.
1: Diri sa kasingkasing kumukulong.

Papa, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Mayet. Ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Endless love sa kasaysayan. Diri sa kasing-kasing ko. Diri lang sa inyong paborito nga estasyon. X